0: Bar Jurman.
1: Не замудите неверојатни приложности у Евроспино. Само данес и јутри, об накупу над 25 евро, с доплачилом 1 евро, примете глобоко понел. Понудва велја до распродаје залог.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.